0: Hit Rádio Vysočina.
1: Trička rata tararara rata potisk potisk trička byla bel CZ.